حبك طاير في جنتها وسارع ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه ليه دلوقتي بتهرب منها ليه ليه ما هو النهارده زي امبارح اهجر عليك.